Yad e hadde dainol tsaan gyd ei cwdr am na hwyl jysod e ia alto na bo ho Nation News gan ni nid e ia adre baad yn aast a alto cwn cwed e ia adre'n hyll